nzunsula kuremu kumi eze zitambuliza bana Uganda kubunkenge echimba kino bakiita Nasanga remix mulimu Eddie Kenzo Lil Pazzo Luna Khalifa Aganaga Winuaji ne Wizomanizo chiri mu namba ya msa.